mo bo no me se wa wa juma na yesu ye ye onya mi wa hota oh sa wu so ti nu dia obe ya me se se tani na yesu yo wa ye bi ama mi onya mi wa hota.